0: machan, aklamuhan, manuhan, da kumpararuri tilik mori. Namri tilik mori, tempu min rai. Kelo, lon rai, gerangat perani.
1: Oh my timo, oh ay hara, tira sang.